0: Senja.
1: Sommer.
2: Sommer. Er P5 hits.
3: Det er som feil. Lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

God søndag, jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P5 Hits, jeg heter Adele. Og vi skal henge sammen et par timer denne søndagsmorgenen her. Vi skal aller først henge sammen med Imagine Dragons med en banger av en låt, Radioactive.

spicy. Jeg tror jeg har funnet tidenes beste sommersnacks. Og du må bare bear with me her. Fordi jeg tilfeldigvis hadde med meg paprika, potetgull og vannmelon ut i parken en dag. Tenkte, kanskje det er godt sammen. Så jeg lagde det om til en liten sandwich med paprika, potetgull, vannmelon, paprika, potetgull. Spiste det. Vet du hva? Smakte som grillet vannmelon, altså. Så smash fra meg i hvert fall.

på deg skateskoa, ta på deg stemninga og begynn å danse. Stå på bordet om det det som må til, fordi det her ikke en låt du skal sitte I ro på. Du skal riste på hodet, riste på kroppen. Skater Roy av Avril Lavigne.

Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til. Denne søndagsmorgenen her, vi skal nyte den aller beste musikken. Aller først sammen med Harry Styles med ny musikk, American Girls.

2006 sammen med mitt barndomscrush Billy Ray Cyrus med Old Town Road. Jeg synes det ikonisk å høre han nå I voksen alder, fordi, altså, for et barndomsminne det der altså virkelig. Jeg hadde det største crushen jeg så på han for Hannah Montana, men har det crushet gått over? Jeg tror ikke det, altså.

riktig god søndag. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Må jo nesten bare orientere da, kjapt om at jeg har fødselsdag I dag, så gratulerer med dagen til meg. Lover ikke nevne det døds mange ganger I løpet av de neste timene. Kanskje 1, 2, 3, 4, 5 ganger til.

Tenk at det finnes en radiokanal som gir deg bare hits hele sommeren, hele søndagen. Hæ? Det er ganske rått, og tenk at du har landet på akkurat den radiokanalen. Jeg snakker om P5, som skal gi deg Sara Larsson akkurat nå.

0: Jeg har fortsatt ikke kommet over Carpe World, altså på Ekebergsletta, og jeg gleder meg til de lanserer sin avskedsturné. Ikke fordi jeg gleder meg til avskeden, men jeg gleder meg til å få en ny mulighet til å se de live før det kapitlet avsluttes i norsk musikkhistorie.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.